Hans Backenroths kvartett avslutar sitt set med Ray's Idea, en komposition av Ray Brown.